0: بشت مامنت میترو امام باش شنا میترو وات امام باش رو وات انو و دل شنا میترو وات انو و دل رو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رو وات ا موگادیشو شنا میترو وات ا موگادیشو رو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Ah, Radio Handball, che bella!